сакадало бузя, сакадало бузя, саму ще памятаю, как птиця він бузя, сакадало бузя, саму ще він лася, саму ще стигмати, крадаренка,